0: собою. Однодолго наше знаше заболіше.
1: Вас примаше.
0: У тому самбурай не буде тако. Айцар!